Guhdarin hecew xoştevî hindek li vînin cestey û zimanê cestey heye ku gelek kesê wê bawerê dane û gelek caran jî me guh lê bûyet bêjin amaje nebû destnîşankirina kesanên direvîn. Wekî dîrkeftin ji temaşekirina çaval demê axiftinê yan jî xurandina defnê yan jî bişkeka roxsarî. Hed bêjin ev Eşle zaman ceste ve diyar etket ku ev kese bu tete ağvito evan karu giriyara encam dedin yedire avad keden. Beli eşle yazan isti ve elvedi mahiye hadiye selmandın ku ev çende hemi dire je rastiye. Doktor Frederick Thomas bespure deruni bu malparelle figaro ra gahant hiç tiştek navê çandênîne ku tu ji zimanê ceste yan jî ji livîna kesê beramber bizanî ka ew kes direwet ketin. Tinê dibîtin demê axiftinê tûşî fişar dûdiliyê bîtin. Ev jî hesteke ku dibîtin kesê direwîn tûj bibîtin û her wasa kesê rastgû jî gelek caran tûşî evan hestê te bibînin. هرواسا دکتر توماس باسی و چنده گرگوهنده کس لوینین جاوا گریدن به رازگویی و او ادوی باوری دانه گو تماشا کرنم سر و یان جیلای جبه و راست بگدن بگو سحکت نفجا و نوی کسی بود آقویدن و تیگه دیار گریه الدمکی دا گو افچنده هجیش لای زانستی و نهاتیه سلماندن. اول برانبر وی شلای زانستی و بو و دیدنا کسی دروین کمکا نیشان دیار کری هنه که هاری کارم بو و چنده تو بزانی او کسی بوده داغ ویدن بحث بابت اکید کدن تشتکی شروع ود کدن اره او کسی ها براستی داغ ویدن راست بیجیدن یانجی کنه دمه که کس چندین جاران وی جیروکه اوی بابتی و گریدن و گهارین کاری بسردابی نیتن و گلک جاران هفته جید نفا خفتن دویده هبن هفچنده ها دیارت گدن که او کس یه دراغت گدن. یانجی وقتی بودت آغویدن ده چارچوبه که دیار گریدت آغویدن جوی چارچوبه نادر که ویدن اونا چیدت ناف هیرکارین اوی بابتی. او کسی که دروال داد گدن هر دم تراوشا برگیری دایه آنکو هر دم ادویتن هرشیب گده سر پسیارین ده دمه که تو پسیاره که جید گی الشین اب نرمونیانی و بخوشی برسویب دادن مروف هزرد گدن که اوه یه چپر برگیری ده و پیرش بر سوا پسیارین مروی دادن. هر واسا گوهارین کاریاش نیشکه که و تون آخفتن ده و شواز آخفتن ده اوجی ایک جوان نیشانه ایم گوشلای زانستی و حتی سلماندن که او کسی بودت آخویدن اولدم آخفتن تون دنگوی تون آخفتنوی شواز آخفتنوی زیزیت هیت گوهارین دیارت کدن که اف کسی ها راست نابیجیدن.